0: 라이크 이런 뭐
1: 많은 강보도 염다능이
0: 희시올 붕어 쇼이드넬라 한비유공어 시슈
2: 마카레 다이기 따드는 보나 아속간나 따는 자베디 한나 파우비 영비디 임팔마 자세 방크라보이다 고
0: 아두이 와슈나 띠다
1: 가이기노 강대슈 그럼나 아쉽나 타모이드 파우를 키바노
2: Maca amani ganat tabada. Taruk tare lelam labadi nungai ni. Kan bangam da balai nagi mapu oiram labadi nungai ni baha.
1: Su ngsi babu irai bakini kanduna.
2: Yangunhi.
1: Wara suwana pumna makto kangduna himina batabani. Kunci mate kara. Hoi bi ma nang bu si da baya gadro.
2: Si gada banga ni hai babu. Una una hek net pati apang manidana. Lain hat papaoba nam sonduna khoida wa sanaduna thawai bukanna na bo na riba miyoi ba ikoina nungsi bagi damak asi bagi khaya ta khangna khangna changbadi sei hausida apang bini haina banna tana kari so haina biroi mina
1: adu wardi sanga sire prema
2: hey adu gi wa sunati hauji kan se yamna section ga da ba matam ni hai bagi wani pumna ma pu phatana khan bagi wa sunati chong dringai ta pham hana yeng ba phai hai bagi wani
1: Jumi, ato, mati, aji thamoi na thazi. Singneri bupum nama, maki bupum dadi, aran beloi na oiram gani.
2: Oi bupudi oiram sano, seksin dabadi yadi, tijin dabasu tauroi dabani. Hey, irada,
1: kudore,
2: ada kamle bagari si. Kata makoi gitu mandro, makoi na tro ada si pun.
1: Mani ni, nati da,
2: hui ni.